Abusia mijiri se wo tumfo na na nyankopon adum nti abusia ho ye se ne mprempre min so bi ho ye yadana se se ne wo bra ye koda ya na ye ni hwesufo bia no bo ade na nkasankasa wo bo ye ho ban na adije nso watumi anya ne ye a minumie no na tre se yenti atinka boni bia dia e wo se asidan kuto ani edi motun fo na na nyankopon of course ebusia no pay atranse when you say a fiti juada di kosifia da atranse say ya mini umie no ya man kronkron gana ya nhwe mane nsai ya ba pren koso di amano na bibibia etumi ewe pe ntim prepa me no kasai ebusia ya atranse ya ba ba pren koso edi ama wo man kronkron gana ntim prepa me no kasai production team wo mu ofia nim say wo bo ma chidom Adumba Kwabla usi almighty the star boy Arope wabo mechidom Obi dishye kofisechi Wanonso wabo mechidom Osabere mamuni na Arope wabo mjine mua Wamo ebo mechidom e wufie hanu mseye Na enano pe minso amatine kunya kesi yemo Ebu sunya penyi nike achire kwa binamreku Ebu bronkos ya Adie beye ensaida Adie beye ensaida Adamba josu se Na adie nu e babe ye ye nu wangasa oku akwa sena ye den ye Ebusi adie be ye nse da wae Ebusi ye fiti sabri di kwa sista non kuno bebo no Ebusi ya minu mie no Ye ba abe prin kwa so di ama ye ma kron kro gana Da bibibia etumi ewe pe ye wuhonomo Of course anope ye siya fi imu na duduwa ye cha Ya kada ye nimu ya adie di babe sumo ye ria Ebusi ya beko ya ni mwani ya kwa kwa shwe ni mkwa shasa mwa Meni umie nuye beti ye Na ya di atichi ya hure na bibi biya tumie rie pe ya afi ya ria Ebusi ya ya beko na fei ene ino Ensema hudwe uche kwa wabe funti nte video sono Ya di bi ababe sumo Ya kan ya nuye pe Rie mbobre sacha ya ano pe ya di bababe sumo Na afi Ani e ya dia dobo kra ta munsem wono anope no so beba dobo kra ta munsem wie pa sabere ma what the trending today so betimi ato aso dia mamo afi trending today wi a na ene ya bro nsem so ya bro nsem so a osia bebo akwanya na wa ba mu bie wa ba kire wa dwene na bibi bia tumi wie pa adwen kire ni si a Yen penny fuo ene wo mbe yomuti ene nkomo no etwetwe wura kase amienu ane ade agu akunu mu a ye ba be bobo hu na bibibia etumi ewe pe ye wi a ye be mo wusu akwanya na wa fra mbebubi na bibibia etumi ewe pe ye eru ti abusia ene dey plan b 104.5 fm abusia ye na ama wonso wa de bia eru ti abusia ye ma good morning once again

ya suba ya ya dana di wa maimuwa ana betu mi ama gana afa ni ntuma pa efra ebusio ya kado gana me stores se brei ano pay provisions nyoma no wama di abaha mnumo chiyan wama den sa beba ya suya ye na waba beji nyoma pay na bibibia etu mi etu anuntuba anumse ya ya wamamba ana finso resta emone ya di ano pay ya depa beji udiye ni bi abu boku yamne bibibia etu mi emu pay ya chama community 2 plan B FM kasefidia wangraba tenbi ho Spintest Road opposite community 18 jans honso ya di wangraba tenbi ho finfri manta wo Really bad opposite trauma hospital chance you na ya dia Ghana Mistos you won crab attorney be your friend 0206 798723 0206 798723 Ghana Mistos or C40 unborn generation you have a Abusia sending so